yema meno me ya papa mwa ene mwode mwa mwa ashe e ye kuya yo mwa mwa ye kuya diya ba kwa wasa mwa shene so se tete fertilizer bia e ba ye no se se e kwe mwa se upe se unu ba ya wedria etimi swa ba ye e mao simple e ye rice enu wedria anase wedria bibi